0: Ausstellung Laibach Kunst. Controlla, integrația, evidența, forma, evoluția, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.